0: FM.
1: Amazing yon go tsa go mere che bla 082869 1645. Which ke bona le ka ra go die ya go tlheletsa go biala ga metlhare dimela mona le mola a re le ka tsa gago tse wena o di betse o dina le tlhaloso go ba ketsa go gabisha go ba ketsa go ja gona ga iba dina le tlhaloso ye mengwe ya metlhashana e o ibetsego. Ye o tseba gore ye na le mogula e nna bogula yona ke ofe gona e tlhalosa goreng ye o ebetsego a re boledišane 082869 1645.

0: tšhelete ya Shoprite e maemong a yona e noši. O me re keteka ka go fa mekgwa ye mentši ya go seketša. Ka dintšho la ka tša bjelo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speco Rice, le 2 liter ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hwetše ka mokana ga tšona tše tharo ka 179 rand. Di hwetšegala go fihla ka di 6 tša September 2026. Ga Shoprite e fela.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. At Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.